0: Ina ia mai ka puana e he, hei noa no ka wika e he.
1: Aina ia mai ka puana e he, hei noa no ka wika la ea ea.